اس محل کا فرش مانو ہزاراں تارے جڑے ہوئے نے، چھت مانو لکھاں ہی چندرما جڑے ہوئے نے، طاقت پوش بھی سوکشم شہدا بنے ہیں، اس طاقت پوش سے ایک دیو مورتی براجمان ہے، جدے وچوں کروڑاں سورجاں دی روشنی نکل رہی، پر اے روشنی گرمی نہیں دیندی، جیون دان دیندی، او دیو مورتی جدا کوئی انگ نہیں، کوئی رنگ نہیں، پر پھر بھی سب کچھ ہے، تیجسوی پرش دے نال دیو مورتی دے سامنے اسی بھی ہوئے ہیں، تیجسوی پرش نے سر چکایا، دیو مورتی وچوں آواز آئی، ہے پیارے نو جامی تار کے اور انیک کشٹ سہار کے، جو تیں دکھی سرشٹی پر پروپکار کیتا، میری پرسنتا دا کارن بنے ہیں، اے پیارے تو ہن مات لوک وچ جا، دیو مورتی کون ہے جنوں آپا اکال پرخ کہنے، تیجسوی پرش دشت دمن کلگی تر پادشاہ، جدو اے کیا اے دشت دمن، اے پیارے تو ہن مات لوک وچ جا، تے کلگی تر پادشاہ آپ کہندے نے کہ اس وقت اے حکم سن کے تے ساڈا من جڑا سی او مات لوک وچ آن نو منیا نہیں، جیہا کہ آپ صاحب جی لکھدے نے۔

کہ کوئی آوے جو اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ میں اندھیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا. جگت جنم دن 18000 گرو جی نے سکھ شانتی کا پیغام دن چ گزاریا. سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی کا مارگ درسایا. دکھ بن جا